0: og de rir ind i en soloppgang. Jeg er stærkere end det, fordi
1: ja, nei, Gims, flott tekst om kompisene tok oss inn i tidlig morgen denne fredagen. Ja, det passer bra det. Nils Hagen hos deg på plass her i studio. Morgen, morgen.

Kvart på seks er klokka blitt. Dette var Alex Gray sin utgave av The Best. Og så var det jo lys og varme da med Åge Aleksandersen og sambandet før det. Og et av verdens største band kan feire bursdag I dag faktisk. Og jeg garantert sikker på at du har hørt de mange ganger og snart kommer de også her. Men før det så skal vi høre på Odd Nordstoga. Han synger en sang som finnes.

0: Du, den rask, og den passer bra på en fredag. Paul Russell, Little Boo Thang.
1: Little Boo Thang, her i innertimen. Du, bare en liten ting før vi setter i gang for alvor, ja. Mari. Hver morgen så sender du meg et bilde, ja. på telefonen. Sender du bilde til de andre, ja. Du har programmet med også?
0: Jeg har egne tråder med alle.
1: Ja, du har det.
0: Så det er dagens programleder og dagens,
1: ja.
0: Produsent.
1: Ja, for alltid det samme.
0: Hver bildet. Eneste dag når jeg passerer Ullevål, ja. Sykehus. Ja. Og det her har det slått meg faktisk at for det er jo en, det er jo et litt sånn portrettering av årstider.
1: Ja, ja, det er også.
0: Så hvis du spør Knut og ber han bla seg tilbake, så har nok han ganske mange årstider, og vi har løv på trærne, vi har snø, ja. Ikke sant, så begynner våren å komme.
1: Ja.
0: Nei, men jeg gjør det egentlig bare for å si, ja. Nå er jeg på vei.
1: Ja, jeg vet det, for jeg vet at jeg er jo veldig tidlig på jobb.
0: Ja, det er det du er.
1: Så jeg har lurt litt på om du gjorde det for å bare forsikre meg om at du trenger ikke være, ja. engstelig, Sean, for jeg vet at du er en litt engstelig fyr. Ja. Jeg er på vei, du kan slappe av. Så jeg lurte på om du bare gjorde det til meg, eller om du gjør det til alle. Var det jeg lurte, ja. Litt på?
0: Men jeg gjør det til alle da.
1: Ja, så bra.
0: Men det betyr ikke at det betyr noe mindre at jeg gjør det til deg. Og det er jo, som du sier, faktisk, i og med at jeg vet det, du er tidligere ute, litt mer morgenfull, jeg er jo litt mer sånn, ja. Alltid kanskje 3-4 minutter bak skjema og sånn,
1: ja.
0: Så er det for å bare si, nå er jeg her, Ullevål er passert,
1: yeps.
0: Det betyr bare opp en liten bakke inn, ja. Til høyre, og få parkert sykkelen.
1: Så er jeg der,
0: så
1: sammen
0: jeg
1: med
0: der.
1: Deg, ja. Og da kan du føle deg trygg.
0: Ja.
1: Ja, men det er veldig koselig, for det var det jeg lurte på, jeg setter veldig pris på at du gjør
0: det. Og jeg føler meg faktisk litt dum hver gang jeg sender det, for jeg tenker sånn, kanskje dette bare er irriterende plass på telefonen for folk.
1: Det er bare koselig.
0: Men, men jeg synes det er litt koselig også.
1: For det jeg setter pris på er at du tar hensyn da. At, ja. Du viser at du bryr deg. Og det er jo noe vi alle kan tenke på, du som hører på også, at det er hyggelige ting å vise de man, ja, for eksempel jobber med, som også er gode venner, at jeg tenker på deg, og jeg vet at du kan være litt skvetten, ja. Sånn innimellom. Så alt er i orden. Full kontroll, da vet du det, og det synes jeg er hyggelig.
0: Og så er det, slo det meg nå, jeg har ikke tenkt så mye over det bildet egentlig før du spør nå, men jeg sitter jo som regel med ganske god forventning på sykkelen, ikke sant? Titte fremover, legge litt merke til årstiden og alt det der, men jeg har jo alltid også den der følelsen av at jeg gleder meg til å komme inn i studio og møte deg. I dag vet vi at vi snart skal snakke med Anne B. Ragde, som vi gleder oss stort til, så det er jo en sånn, jeg føler at det sender ut en sånn god vib, en forventningsbølge på et vis,
1: ja.
0: Uten at jeg nødvendigvis skriver jo ingenting, jeg bare, det er liksom passert her. Så det er en litt sånn god mikroøvelse,
1: tror jeg. Ja, jeg tror det, og i forbindelse så har vi fått en melding fra Anne veldig tidlig her på formiddagen. Vil jeg bare si til alle lytter der ute, vær snille mot dere selv og gi dere selv hjerterom som passer litt sammen. Altså her snakker vi om selv da, at vi må være snille mot oss selv, viktig, men du er også snill mot meg, og det synes jeg er en immari trivelig, koselig start på dagen.
0: Nei, for en fredag det skal bli. Vi kan også sende en hilsen til Tom Erik, som nå har forsøkt for aller første gang å høre på Nitimen ute i verdens største land, nemlig utlandet, som det står her. Herlig program. Kos deg i utlandet der. Jeg ble veldig spent på akkurat hvor i utlandet du er, Tom Erik.
1: Ja, det kan vi sikkert
0: begrepe. Men det er fint å ha deg med. Vi skal nå da snart kalle opp vår kjære Anne B. Ragde.
1: Feita.
0: Har nå skrevet rindlingsromanen, ja.
1: Jeg sier. Nå lurer du på hvorfor jeg sa Feita. Det er fordi hun har skrevet en bok som heter Feita.
0: Det er det.
1: Jeg kaller ikke Anne B. Ragde Feita.
0: Nei.
1: Nei.
0: Men en gang så ble hun kalt det.
1: Jeg gjorde det.
0: På gata i Trondheim, og det satt litt spor. Det er jo sånne kommentarer som plasserer seg litt i ryggmargen.
1: Uffa meg. Meget.
0: Så snart tar vi en tur tilbake til den tida der. Og jeg husker veldig mye fra egen tid som 15-åring, merker jeg.
1: Husker ikke så mye.
0: Gjør du ikke?
1: Nei.
0: Bare grøtt. Velkommen skal du være.

0: Jeg blir så glad av den låta her.
1: Ja, det en av de beste låtene noensinne i hele verdens historien.
0: Tears for fears, everybody wants to rule the world. Og med det så sier vi god morgen fra Trøndelag. For der sitter Anne B. Ragde akkurat nå i splitter nytt NRK-lokale i Holtemannsveien. Ja. Hvordan har du det akkurat der du nå, Anne?
2: Nei, det lukter sånn maling og nytt og sånn. Veldig nytt, alt helt nytt.
1: Er ikke det litt deilig?
2: Ja.
0: Ser det veldig moderne ut?
2: Ja, veldig moderne. Veldig moderne. Helt annerledes enn før, altså.
0: Det var jo litt mer sånn støvete preg oppe på Tyholt.
2: Ja, det var litt støvete.
0: Kan jeg si, som også har jobbet der oppe i en god del år. Men det veldig stas for oss å ha deg med i dag. Hvordan har liksom morgentimene vært ellers før du da...
2: Litt seig, fordi at jeg må stå opp så tidlig da, vet du, for å komme hit.
0: Ja.
2: Og jeg står ikke opp før nærmere nye.
0: Nei, så vanligvis nå, så du så vidt ute av senga, du.
2: Så vidt ute av senga.
0: Ja.
2: Og så sitter jeg med kaffen da.
0: Ja.
2: Og jeg brøsje med hjemlaget apelsinmarmelade. Og så når jeg har lest avisen og på nettet da, så går jeg på min ellipsemaskin en halvtime.
1: Det bra jobba. Ja. Du, bare kjapt innpå med den apelsinmarmeladen. Har du noen gang geitost på eller brunost, kall det hva du vil, og så apelsinmarmelade oppå den?
2: Nei, hvitost har jeg under.
1: Hvitost?
2: Eller sånn selbublå.
1: Ok, ja, nettopp. Mm. Ja, men jeg anbefaler, du er åpenbart glad i ost, Anne.
2: Ja, jeg elsker ost.
1: Da prøver du litt brunost med litt apelsinmarmelade på, så er det veldig, veldig godt.
2: Oi.
1: Ja, jeg lover det.
2: Det er hjemlaget apelsinmarmelade også, da.
1: Ja, det er jo det. Nydelig.
2: 7 timer.
1: Ja, det tar lang tid, det.
2: Så lang tid.
1: Og så er det litt vanskelig, for du må bruke riktig sukker og alt mulig, her,
2: ja.
1: For det kan skjære seg.
2: Nei, det kan ikke skjære seg, men det kan bli en tynn suppe.
1: Ja, suppe da. Ja.
0: Men har du noe spesialitet, vri, krydder eller noe sånt nå oppi? Ja?
2: Nei, men jeg bruker sitroner oppi også. Og så har jeg minimalt med skall, da. Men da må jeg vaske apelsinene veldig, veldig godt først.
1: Ja.
2: Og så har jeg tynne strimler med skall.
1: Gud, det er så godt. Ja. Min kjære svigmor, salige svigmor, lagde det til oss, og det var altså noe av det beste. Vi har fortsatt et par glass igjen, som vi bruker sånn med, hva heter det, når du, med opphøyd stemning, når vi tar det glasset.
0: Høytid.
1: Ja, høytid,
2: ja. Det ja, vi skal hermetiseres, vet du.
1: Ja.
2: Så koker jo glassene sine da.
0: Ja, for nå, det her begynte jeg også å se på meg, at du har sikkert litt sånn koselig glass også.
2: Ja, jeg samler på glass. Ja. Men det er ikke alle man får av merkelappene på, vet du.
0: Nettopp.
2: Så det er noe utsøkte glass da, som jeg har da.
0: Men er dette da en aktivitet som du koser deg litt med å gjøre, og så blir det litt nytelse, ekstra nytelse hver dag når du kan ta den skjea med syltetøy på?
2: Nytelsen kommer når jeg tar den på brødskjøen.
0: Nettopp.
2: Det er ikke når jeg lager det. Okay. Da er man så rør i timevis. Ja, og jeg lager 2 ganger i året.
1: Ja, det er bra jobba.
0: Men du, en annen ting jeg har skjønt er at du er ganske glad i høsten, stemmer det?
2: Høsten og vinteren.
0: Ja, så og hvor langt har høsten kommet i Trondheim nå?
2: Den er så vidt i gang, men nå er det jo meldt varmebølge.
0: Ja.
2: Men det er varmt og godt ut altså. Jeg synes det da, for jeg ikke glad i varme.
1: Hva er det med høsten som er så deilig, Anne?
2: Fargene.
1: Ja.
2: Og i Trondheim så har vi en sånn veldig spesielt høy blå himmel.
1: Mm.
2: Som er veldig spesiell for Trondheim.
1: Bare i Trondheim de har den.
2: Bare i Trondheim. Det er fra fjorden sikkert at det er veldig blå og sånn da.
1: Ja.
2: Og så får den, på høsten så blir den sånn mørk helt øverst, og så, det er så vakkert altså.
1: Wow.
2: Og høstfargene, og nei, det er så nydelig.
0: Men går du nå ut og går tur for eksempel på kvelden da?
2: Ja, ikke på kvelden, men på ettermiddagen.
0: Ja.
2: Ja, ikke på morgenen.
0: Nei.
1: Men er høsten er jo litt sånn innetid, jeg vet ikke hvordan du har det med det.
2: Nei, høsten er ikke innetid, høsten er utetid, sommeren er innetid.
1: Ja, det stemmer det.
2: Ja.
1: Du liker ikke den.
2: Nei, jeg liker ikke sommeren.
1: Kan det stemme at du lå i frysedisken i Rema og slapp av når det var høytebølge i fjor?
2: Jeg har lyst til å flytte inn på frysedisken, ja.
1: Jeg synes jeg ser det for meg.
2: Men nå skal jeg til Italia da, i oktober.
1: Ja, hvordan går det da?
2: Ja, men de sier at i oktober så er det normale temperaturer.
1: Ja, okay. Ja, men det er jo fortsatt over 20 grader, som jeg har hørt, det er grensa di.
2: Ja, det er grensa mi, men så er vi møtt med kysten.
1: Ja.
2: Så da kan jeg takle kanskje opp i 22, altså.
0: Men hva, siden du nevnte denne Italia-turen, hva er anledningen der forresten?
2: Nei, det er venninnetur. Vi har en tur i året.
0: Mm.
2: Så TP-tur, vi er en gjeng som har kjent hverandre siden vi var 6 år.
0: Ja.
2: Så drar vi.
0: TP-tur?
2: TP, ja. Trivial Pursuit.
0: Ja, for det jeg skulle til å si, som i spillet, spørrespillet Trivial Pursuit.
2: Ja, vi spiller masse det.
0: Ja, så er det så koselig.
2: Og så er det en gjeng damer da, som feir.
0: Ja, men er også denne her tida egnet for å skrive, eller har du andre sesonger som skrivinga foregår med?
2: Nei, skrivinga foregår på vinteren.
0: Nettopp.
2: Når det er mørkt.
0: Ja.
2: Og når det er skitvær.
0: Ja.
2: Og skitvær, det regner sol altså, sånn at jeg ikke orker å gå ut.
1: Du så motsatt egentlig.
2: Ja, jeg det. Jeg har tørst ikke å si det høyt, jeg skulle ha tatt det på radio nå.
1: Ja, men det litt deilig, det litt forfriskende, fordi jeg kan kjenne på sommeren som litt, jeg elsker varme, så det ikke det, men det der kravet om at man skal være ute hele tiden, det så masete.
2: Ja, så grill og skal ut på tur med bås. Kan ikke få folk, la meg være i fred.
1: Ja, la meg være i fred.
2: Ja, la meg være i fred.
1: Ja. Gud, liksom.
0: Men du var, etter det jeg har skjønt, Anne, så var du faktisk ute og gikk da ideen til din nye erindringsroman Feita dukket opp. Kan du fortelle oss om dette øyeblikket?
2: Ja, det øyeblikket husker jeg som om det var i går, altså.
0: Ja.
2: For jeg gikk i Thomas Angelsgata, som er gågata nå da, og så helt til enden der, for Munkegata begynner da, på tvers, så kom det et par imot meg, og de var i 20-årene. Og jeg registrerte at han, jeg synes han var kjekk. Og det synes jeg var uvant av meg, for at jeg var jo 15 år.
0: Ja.
2: Så gammel, vet du, han var jo over 20 år. Men så, og så passerte meg, han gikk hånd i hånd med en dame. Og så akkurat den passerte meg, så væsa den inn i øret mitt, feita.
1: Herregud.
2: Og den gangen så var det ikke noen som sa det. Det var ikke vanlig den gangen. Så jeg holdt på å gå i knæ.
1: Ja,
0: ja, for hva gjorde det med deg der og da?
2: Nei, jeg ble veldig bevisst da. At jeg sikkert var feit da, jeg hadde ikke tenkt over det engang. Jeg hadde ikke badebækt hjemme vi.
0: Nei.
2: Så, men jeg begynte med sånne øvelser da, og sluttet å drikke melk, og, som jeg elsker da. Og skar ned på brødskivene, og ja, det var fælt.
1: Forferdelig slitsomt, men hva slags menneske er det som gjør? Altså, det, jeg håper ikke det vanlig nå heller, for å si det sånn, men for en fæl ting å si. Er dette en fyr du senere møtte? Noen gang?
2: Nei, jeg gjorde ikke det, men jeg gikk og kikket etter den veldig lenge,
1: ja.
2: Men jeg så den aldri noe mer. Nei. Men i dag, vet du, så får de jo influenserne, og ja. De får jo massevis på nettet.
1: Ja, ja, for all del.
2: Så de er jo helt hardhuda, de nå.
1: Ja.
2: Eller
1: ja.
2: Ikke alle, da, men den gangen så var det ikke vanlig at de sa noe sånt til en fremmed.
0: Mm.
2: Helt uvanlig var det.
1: Ja.
0: Men var det også med å gjøre det litt sånn ekstra for vinner, for du nevnte vel nå også i erindringen der at han var egentlig også ganske kjekk type.
2: Ja, det var det jeg tenkte først, men det kom at jeg var så forundret over meg selv, for at jeg synes han var kjekk innan han var over 20 år.
0: Ja, ja.
2: Så synes jeg han var litt kjekk.
0: Ja.
2: Og det hadde han tenkt rett før han sa det.
1: Ja.
2: Og det synes jeg var så ekkelt å tenke på at jeg hadde gitt en kompliment da,
0: mm-hmm.
2: før han liksom
0: før han kom med meg, sitt ja, men rett og slett med sin dritt, ja. Vi skal få høre mer om akkurat denne tida i ditt liv, fordi dette har det jo da blitt en bok av, så snart blir det mer om hva 15 år gamle Anne holdt på med.
2: Mm-hmm.
0: Så velkommen til oss, skal du være.
2: Takk.

0: Ja, for en fantastisk David Bowie-låt fra Siggy-albumet Moon Age Daydream. Vi har Anne B. Ragde på besøk, deilig å høre den igjen.
1: Ja, det var nydelig. Nydelig.
2: Ja, man får jo litt sånn inntrykk av også at spesielt den Siggy-plata til Bowie, den du hørte på den nesten uansett hva du holdt på med som 15-åring.
1: Og det ikke en eneste dødpunkt på den, kanskje.
2: Nei.
1: Det ikke det.
0: Det helt utrolig album. Mm. Ja, par 70 var det da han kom ut, var det noe sånt nå, var ikke det?
1: Ja,
0: ja omtrent, på samme tida som du surret rundt i Trondheim by og jobbet på konditori i et trangt lite skjørt, en trang hvit bluse.
1: Forferdelig.
0: Ja, men, og så har du skrevet en bok som heter Feita. Jeg klarer ikke å la være, Anne, jeg vet ikke om jeg kan si det her høyt. Og, ok, du 15 år gammel jente, den også en ting vi må ta inn i regnestykket her, men jeg klarer ikke annet enn å se for meg at du så ganske flott ut.
1: Ja, takk for det. Jeg synes ikke selv at jeg gjorde det da.
0: Nei.
1: Men i hvert fall ikke i det miniskjørtet. Jeg gikk jo i poncho og svære træsko.
0: Ja.
1: Og så da, å ta seg ponchoen og i for seg et miniskjørt, og det var en mini altså.
0: Ja, det var det.
1: Å herregud, og så en trang sånn skjorte som går opp i linningen.
0: Ja.
1: Og så et forklær foran, det var så skrekkelig. Jeg var helt lamme av skrekk første gangen jeg hadde på meg der og var rundt i kaféen.
0: Så slitsomt. Men hvordan lærer man seg til å håndtere det da? For du jobbet der bare halvannet år omtrent, var det ikke det?
1: Ja, det var ikke bare det. Det var en lang tid der.
0: Ja.
1: Den alderen. Ja. Nei, jeg satset på at ingen kom noen inn som kjente meg da.
0: Ja.
1: For de gikk opp i Eriksen andre han.
0: Ja.
1: Og på parken og sånn. Men de kom inn jo med en gang da. Ja. Og på flere av seg jævla meg. Flere av seg jævla. Mistet ting på gulvet og kastet den skjeene sine på gulvet og sånn.
0: For at du skulle bøyre over.
1: Ja, men jeg satt da på kuka da.
0: Ja, du hadde det triks inne.
1: Ja, om det.
0: Ja, men det er bra.
2: Men når du ser på det nå i ettertid, altså, fantes også den her skrivende, skapende delen av deg på den tiden her?
1: Fordi,
2: ja. Fortell oss litt om
1: det. Jeg kjøpte meg en skrivemaskin på avbetaling. Ikke på avbetaling den gangen.
2: Ja.
1: Og da skrev jeg dikt da. Som jeg visste at ingen skulle noensinne få lese.
2: Ja.
1: Og det er det ingen som har fått til dags dato heller.
2: Så du har fortsatt masse velbevarte dikt fra tidlig. Ja.
1: Men jeg skrev sangtekster da, når jeg kjøpte en gitar på avbetaling. Så skrev jeg sangtekster. Så det er en sang da, som er i hva heter det, coversiden, første boka.
0: Ja, det er en låt, ja, som du skrev på gitaren. Men du, alle disse
2: hvem om ikke deg, ja.
1: Hvem om ikke deg?
2: Hvem har en snute så bløt? Hvem er så kjempesøt? Og så står det til og med da med, her står det C og F og G og sånn, så der er gitargrepa dine inne da.
1: Ja, pugga dem, vet du. Pugga. Jeg kunne ikke ha ikke nota, vet du, så jeg måtte puggrepa dem.
2: Hvem har de bruneste øynene her på jord? Hvem logrer straks han ser? Altså det her er det er kjempeartig, og det med den gitarbiten der også, det var jo også en av de tingene du holdt litt hemmelig også når du egentlig hadde fått av den gitaren.
1: Ja, da har jeg sagt at jeg hadde fått lånt den av en som ikke fikk det å spille på den. Så jeg måtte lyge om alt legge om. For at jeg hadde sett for meg selv altså, spillende på gitar på fester og sånn, og jeg var det også da at jeg hadde med meg gitaren rundt omkring. Så det var viktig å lære seg det altså.
0: Ja.
1: Og spinte fingrene blødd. Ja.
0: Men du, Anne, bare, sorry, jeg mener, nå bytter jeg litt her, men det der med de diktene du skrev, er det noe? Når leste du gjennom de sist?
1: Det var i fjor vinter, da jeg begynte å skrive.
0: Ja, men er det noe du kan stå for å gi ut, eller?
1: Ja, hvis man skjønner at jeg er 14-15 år når jeg skriver dem.
0: Er ikke det litt fint, da?
1: Ja, men jeg kan ikke gi ut dem, da blir du gæren.
0: Ok, greit.
1: Å Gud, det er så forferdelig. Men det rimer også, da.
0: Ja, det er bra.
1: Så det er noe inni der som ikke er så dumt, da. Men nei, jeg tror ikke jeg skal holde dem på meg selv, da.
0: Okay, det er greit.
2: Tenker du på altså, den perioden som du skriver om i Feita, og det er jo ganske sånn formativ tid, ikke sant? Ja. Tenår og sånn. Har det hatt mye å si for hva slags forfatterskap du etter hvert har endt opp med å lage?
1: Den jeg vet ikke. Jeg har
2: måten du har blitt formet på, ja.
1: Jeg opplevde så masse etter på det der også, vet du.
2: Mm.
1: Så, men det var jo det at jeg skjønte at jeg skulle bli voksen. Jeg trodde jeg levde i en sånn barndomme. Helt frem til han sa Feita til meg, og mamma sa at jeg ikke kunne kjøpe meg lenger. Da trodde jeg at jeg var i en barndom, men jeg var ikke det. Jeg skjønte det plutselig. Og da begynte jeg jo med penger, og samlet på penger, og skjønte at jeg skulle flytte hjemme tilfra. Og det var en sånn sjokkerende opplevelse for meg. Altså.
0: Mm.
1: Jeg skjønte at barndommen min var slutt nå.
2: Ja.
1: Mm.
2: Kremmeren ble utvilsomt født, ja. Kan vi si.
0: Nei, og det, det noe du har, det der forhold til penger, det noe du har fortsatt med? Ja, du liker ja. Å samle penger.
1: Jeg liker det. Jeg, liker, jeg må ha penger i banken, sånn at jeg kan slippe å mokne klokka fem om morgenen og tenke, Gud, hva skal jeg betale nå?
2: Ikke sant?
1: Ja. Og forferdelig. Ja. Så begynte jeg å kjøpe ting også til at jeg skulle flytte hjemmefra. Og den første tingen jeg kjøpte var en sånn ping sånn, som du tar inn i poteteren for å kjenne om de er kokt.
2: Oh.
1: En sånn bitteliten en. Og den har jeg enda.
2: Bruker du den til og med fortsatt da?
1: Ja, bruker jeg den og sjekker poteteren, ja.
2: Oh, det er svart.
1: Det er tre sånne pigger sånn ut av en sånn bitteliten en. Og den kjøpte jeg på Fritjof Valset, husker jeg. Og hadde en kasse hvor jeg pakket opp i ting da, som jeg ønsket meg til julegave. Jeg begynte den første jula der, da ønsket meg til julegave sånne voksen ting da, tekanne og krus og sånn, og ja, begynte å samle.
2: Altså, det begynner å skjønne det du innledningsvis sa, at du husker jo alt du, fra du ja. Var tre, det hører vi jo også her. Jeg la merke til på din Instagram-konto nå, Anna, at det står «Glad trønder i sin verste alder», som en liten sånn tekst på Instagram der. Ja. Hvor føler du at du er i livet nå?
1: Jeg føler at det er en veldig bra plass, jeg.
2: Ja.
1: Da har jeg følt helt siden jeg var ferdig med overgangshandleren. Har jeg følt at det var en lykkelig plass, for det var så ferdelig, og nå er jeg etterpå det, så har jeg vært lykkelig hele tiden.
0: Åh, oh, Gud, så deilig. Ja. Er det noe hemmelighet til det? Hva kan du si om det som gjør at vi andre kan også bli det, eller være det?
1: Du er mann, så du kan ikke oppleve det.
0: Nei, okay,
1: men overgangshandleren, det var en overgang, ikke en overgang, altså 4,5 år.
0: Skjønner jeg at jeg ikke kan oppleve den, eller vi har vel vår greie, vi menn også, så vidt jeg har skjønt, men jeg tenker på...
1: Panikkalder da, dere.
0: Ja, ja. Ja, panikkalder har vi, ja. Redd for døden og alt
1: det ja, gjerne. Ja.
0: krise på krise. Jeg skjønner hva du mener. Ja. Men ok, nei, så ja, men liksom, når du liksom, så det er bare når du ble ferdig med overgangsalderen, så skjedde
1: du. Da ble jeg lykkelig.
0: Ja, ok.
1: For at da kunne jeg bestemme humøret mitt selv, vet du, for jeg var jo helt prisgitt hormoner før det. Prisgitt hormoner, altså.
0: Ja.
1: Så da kunne jeg være i mitt jevne gode humør hele tiden.
0: Åh, så deilig.
1: Ja, det var så deilig, altså. Åh, Gud, lykke.
0: Ja, herlig. Ja.
2: Det høres ut som en befriende plass å være på, at ja. Det er liksom god trøkk. Og nå, du sa jo til oss i sted at det er jo stort sett vinteren du skriver på prosjektet på, da, men er det nye ting på gang, eller er det sånn som du aldri...
1: Det er alltid nye ting på gang, men jeg snakker aldri om dem.
2: Det er helt hemmelig, helt frem til det kommer, liksom.
1: Ja, ja. Og det gjelder for redaktøren min og alt det.
2: Ja.
1: Jeg forteller ikke noe om det.
2: Ok, men la meg stille spørsmålet på en annen måte. Da bor det fortsatt mange bokdrømmer
1: ja,
2: i deg.
1: Ja, det gjør det. For jeg er forfatter, vet du. Og da tenker jeg, husk på, jeg går ikke til psykolog eller noe sånt. Kan ikke gå til psykolog hvis du er forfatter.
0: Hvorfor ikke?
1: Det er for da mister du en roman på en time, det.
0: Ja, men fordi du har sagt, og så er du ferdig jobba.
1: Ja, da er det jo lyst, da, så det er ikke noe å diskutere med. Så at jeg bruker jo, hvis jeg har noe vanskelig jeg går og tenker på, så tenker jeg, ja, hvordan skal jeg liksom formgive det her? Så, men gå til en psykolog, og så øse ut av seg, du kan jo få, herregud, på tanken, for en grøsse igjen. Åh, ja. Oh, nei. Det går ikke an. Okay.
2: Du, på tampen her nå, veldig mange har også synes det var fint å høre at du driver og lager dette appelsin-marmeladesyltetøy, og så sa du at du noen ganger sleit med å få av
1: merkelappene.
2: Og her har det jo kommet flere tips, for eksempel Audun som sier at de slipper lett hvis du bruker white sprit. Har du prøvd det?
1: Nei, det har jeg ikke prøvd. White sprit synes jeg er så herselig lukt.
2: Ja, det er litt herselig lukt.
1: Og så blir det så herselig på fingrene også.
0: Men ok, du kan også velge limefjerner fra Biltema. Det er Marianne som skriver. Ja. Og så kan du bruke klisterfjerner, de som du, samme som du bruker på skia.
1: Åja, ja. Det har jeg i hvert fall ikke, i mitt eie.
0: Nei, ok, det er greit. Og apropos skia, vi snakket jo om dette syltet, altså appelsinmarmeladen her. Hvis det blir syltetøysuppe, om uhellet er ute, da kan du bruke chiafrø. Det er det Tom som sier, og ha opp i litt sånn sunt tykningsmiddel, som han sier.
1: Men det skal kokes, det blir tjukt nok.
0: Ja.
2: Dette har du koll på.
1: Ja, jeg har koll på det. Ja.
2: Rett og slett. Du, tusen takk for at du kom til Nytimen i dag, og nytt fredagen. Hva skal du videre nå, for eksempel? Da? Nå er klokka bare kvart på tid. Du pleier vanligvis bare å være så vidt i gang med dagen.
1: Nå skal jeg ha filminnspilling med litteraturhuset i Trondheim, fra med 10-årsjubileum.
2: Wow.
0: Spennende.
1: Det skal jeg.
0: Ja, men da må du ha tvi med det, Anne.
1: Ja, takk for det.
0: Hyggelig at du var med oss i dag.
1: Ja, det var veldig koselig å være her.

0: Adrian Jørgensen på vei. Jeg ser nå at lytterne våre prøver å hjelpe deg med å huske ungdomsrommet ditt. Sånn. Vibeke spør, hva med Samantha Fox? Hadde du ikke plakater av hun på veggen?
1: Det er ikke det, men jeg bladde jo i blader og så de fantastiske brystene hennes, det gjorde jeg.
0: Ja, så det,
1: men jeg hadde Kylie Minogue på veggen en periode, det kom jeg på nå, ja. Hun var jeg jo veldig forelsket, ja.
0: Jeg tror det bare handler om å få triggere, så plutselig dukker opp, altså.
1: Sant, altså. Digg det.

jeg som er dørvakt her på kroa. Det jeg som er sjefen her. Du slipper ikke inn med de skoa. Samme hvem du sier at du er. Nei, du må ikke komme her og komme her. Nei, du må ikke komme her og komme her.

vil jeg gjerne vite hvorfor du har tauet vekk bilen min, ikke sant? Jeg sto 4 meter fra fotgjengerfeltet. Det fem? Ja, men det jo ikke snørydding I august, mann. Det var vel ikke nødvendig å taue vekk bilen for det, vel? Nå har jeg handlet alle pengene mine. Jeg har kjøpt kålhud, kålmark, surkål, fyrverkeri, bleier, fotformsko. Jeg har ikke øre igjen.

Ja, det sånn her i NRK P1, der vi skal videre til en låt som høres ut som den kommer fra sånn 60-70-tallet, men den fra 2026. Det her Rakel, og La meg gå.

Det går nok over, var det Silje Nergård som sung her I NRK P1. Visste du at John Bon Jovi drev en restaurant? Altså, han driver ikke bare restaurant, han gjør veldig masse rare greier, men han driver en restaurant der det ikke står priser på menyen. Du kan liksom betale det du vil. Enten så betaler du det du tenker at det verdt fordi du har råd til det. Hvis du ikke har råd til det, så kan du jobbe en time på kjøkken eller luke litt I hagen der, og så eter du gratis. Det et soul kitchen, kaller han det, og det en slags sånn, fellesskapsrestaurant som åpen for alle. Han driver visst også en konsertscene, bar, stort hus med masse takterrasse, masse forskjellige greier, og eget tatoveringsstudio. Det jo noe å skrive bak øret hvis du skal til Nashville. Men hvis ikke, så kan vi I alle fall høre litt på Bon Jovi. Dette You Give Love a Bad Name. Shut up!

0: podcast fra NRK.
1: Her det brannutfør her. Det må være en svær brann.
2: En voldsom brann bryter ut i maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
3: Skjer det her virkelig? Det nesten så du ikke tror på det du ser.
2: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsiden foregår det en kamp på liv og død.
4: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
1: Dette kommer jeg merkelig utifra.
5: Hør Hurtigruta brenner i appen NRK Radio.